0: рахмет.
1: Терапевтке барасыз, терапевтке.
0: Қайсысы?
1: Менің қасымда кабинет.
0: Мынау соседний.
1: Yeah.

0: ağız çiğ pak.
1: Ağız çiğ ver, jen de karamandır.
0: Ay, je tamam.
2: Posadi ho.
3: Co pero?
2: O?
1: Jo, oj, молодец.
2: Ha, ha, ha. Ho?
3: Ne yavaçım.
4: Martin şirket mi? Jo.
2: Ama altın.
0: Hadi git.
1: Сюда смотрит. Ай. Вот сюда.
5: Бугалшын катар курбу жамандасы. Кондырган станция Бауманды шаңырақтарын. Кызыгын көріп тұр ғой атанасы. Алдынан шамшырағы қарсы жанып. Күлдөнсін жер мен көктің екі арасы. Шалыншын періштенің құлағына біздерде үлкендердің ақ батасы. Ауын бейм, ауын қапқар.
1: Чу-чу.

байқайын, әңгісі қабайдайын. Бәрі тұрып бейлесін, бәрі тұрып бейлесін. Шаршама тек шаршама, аяқ қолын таусыға. Шырқын бір бейлесін.

0: қандай шағымдарыңыз бар? Не мазалайды сізді?
1: Кішкене жүрегім шаншиды.
0: Ауырады ма?
1: Жаңа.
0: Ашып, кидіріп ауыра ма? Төс сарты қысып, мына жер.
1: Ауыр жетпей қалады сияқты болар кейде.
0: Нагрузкаға ма или мысалы просто так отырған кезде өзінен өзі ауырады ма?
1: Енді өмір болады ғой, өмірден кішкене бір 5 ай бұрын балам кенжесінен өтіп кетті де. Соған
0: стресс
1: болды. Стресс пе білмедім. Бізді қазақтар жүре береміз ғой.
0: Мысалы тез жүрсеңіз, жоғары қарай көтерілсеңіз, ентігіп ауа жетпей шаша қылмайсыз
1: ба? Болады,
0: иә. Бұрын ондай жоқ еді, иә?
1: Бұрын байқамаған ба?

0: Қазір бір жеріңіз ауыра ма, ауырмай ма сізді?
1: Білмеймін қай жерім ауыра.
0: Білмейсіз ауыр жүрген. Аха. Аяғыңызға тұрасыз ба, тұра алмайсыз ба?
1: Тұралмайын,
0: тұралмайын. Ол неге тұралмайсыз? Бір жеріңіз ауыра ма, әлде аяқ ұстамай ма, не болды?
1: Аяғым ұстамайды.
0: Аяғыңыз ұстамайды. Көп болды ма аяғыңыз ұстамағанына?
1: Иә.
0: Қанша уақыт болды?
1: Жағдай ғой деймін.
0: Сахарлы диабетпен ауырмайсыз ба?

0: Терең тыныс алыңыз аға.
1: А?
0: Жоп, терең тыныс алыңыз. Терең.
2: Костя.
0: Тағы да.
2: Риза. Да, аузын жап.
0: Мхм, тағы да. Мхм. Жоп, болды жақсы.
1: Жоп.
0: Жақсы.
1: Жаман емес.
0: Жаман емес, я. Болды, кейіне беріңіз.
1: Жаман емес. Жаман емес.

0: Boşadınız abi. Boşadınız. Bus bus bus bus. Boşadınız. Yaxşı. Сізде шейка таза, жақсы, эрозия жоқ. Ну, апа, сізде аяқтан салқын өтеді ма?
1: Не?
0: Аяқтан салқын өтеді ма? Сізде кішкене воспаление бар.
1: Да. А вот за прошлый год говорила простуда, она назначена.

0: Лечила меня. Свечи и лекарства, вот, простуда, да. Все? Простуда говорила.
1: Сонна қалай емдедіңіз?
0: Она назначила мне лекарство и свеча. Свеча вот эта белая. Ага, белый вот.
2: Шешін сышна ма? Вот жетет. Басыңыз мына жаққа қаратып жатыңыз. Арқамен жоқ, керісінше басты осы жаққа.

0: Рахмет.
1: Терапевтке барасыз, терапевтке.
0: Кайсы?
1: Менің қасымда кабинет.
0: Мынау соседний.
1: Иә.

0: Acaba House Team yapalım.
1: House Team vereceğim de karamandır.
0: Ben şey tamam.
2: Posadi bu.
3: Co pero?
2: Co?
1: Oj, молодец.
2: Ha, ha, ha, ha.
4: Ne yavaşım?
5: Makine çekti mi?
2: Kaza altın.
0: Hadi git.
6: Бүгалшын қатар құрпы жамандасы. Қондырған станция бауманды шаңырақтарын қызығын көріп тұр ғой атанасы. Алдынан шамшырағы қарсы жанып, бүлденсін жер мен көктің екі арасы. Шалыншын періштенің құлағына біздерде үлкендердің ақ батасы. Аумин! Аллах Акбар!
1: Чуть-чуть.

байқайын, әңгісіға байқайын. Бәрі тұрып бейлесін, бәрі тұрып бейлесін. Шаршама тек шаршама, аяқ қолын тауызада, жұрғының бір бейлесін.

0: Yedi çilevcilik kurs dedim. Kurs yedim.
1: Қандай шағымдарыңыз бар? Не мазалайды сізді?
2: Кішкене жүрегім шаншиды.
1: Ауырады ма?
2: Жаған.
1: Ашып, кедіріп ауыра ма? Төс сәрті қысып, нәзір?
2: Ауыр жүрше алады психологиде.
1: Нагрузкаға ма? Елі мысалы, просто так отырған кезде өзінен өз ауырады ма?
2: Енді, өмір болады ғой, өмірден кішкене бір 5 ай бұрын. Балам кенжесінен өтіп кетті де. Соған...
1: Стресс болды.
2: Стресс пе білмедім мен, бізді қазақтар жүре береміз ғой.
1: Мысалы, тез жүрсеңіз, жоғары қарай көтерілсеңіз, ентігіп ауа жетпей, шаша қалмайсыз
2: ба? Болады.
1: Болады, иә? Бұрын ондай жоқ еді, иә?
2: Бұрын байқамаған ба, енді кейін.

0: Өзіңіз жаман емес.
1: Шығармаса.
0: Иә, бірақ тамырларда тексеру керек сияқты. Ну, қаздарымен бастап көресіз ғой, бастапты. Оман бір рецепт порталмен бөлінсіға жазып шығасыз.
1: Жақсы.
2: Қазір жыныстық қатынасыз бар ма?
3: Ау.
2: Жыныстық қатынасыз.
3: Ол жыныстық қатынасы да, ол осы болғаннан кейін көп не қылмай жүрмін, жаныма жатпай.
2: Спираліңіз бар ғой,
3: бар ма?
2: Спираль неше жыл болып тұрған?
3: Неше жыл болғанда нағыз уже үшінші класс оқып тұр ғой. 8 жыл болды уже.
2: 8 жылдан бері ауырып

0: Қазір бір жеріңіз ауыра ма, ауырмай ма сіздің?
1: Білмеймін қай жерім ауыра.
0: Білмейсіз ауыр жүрген. Аха. Аяғыңызға тұрасыз ба, тұра алмайсыз ба?
1: Тұралмайын,
0: тұралмайын. Ол неге тұралмайсыз? Бір жеріңіз ауыра ма, әлде аяқ ұстамай ма? Не болды?
1: Аяғым ұстамайды.
0: Аяғыңыз ұстамайды. Көп болды ма аяғыңыз ұстамағанына?
1: Иә.
0: Қанша уақыт болды?
1: Жаздай ғой деймін.
0: Сахарыңыз диабетпен ауырмайсыз ба?
1: Сахарды жеріне.
0: Аха, қолымда қатты қысыңыз, қысыңыз. Қысыңыз, жібермеңіз, аха, қысыңыз. Қысыңыз, қысыңыз, жібермеңіз, қысыңыз. Тамаша. Былай қолыңызды ұстаңыз, сіз өзіңізге былай тартыңыз. Мен өзіме тартам, тартыңыз. Аха, күш жоқ.
2: Рефлексы сохранены.
3: Өткен өткен ауырған, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ

0: Терең тыныс алыңыз аға.
1: А?
0: Жоқ, терең тыныс алыңыз. Терең.
2: Осы.
0: Тағы да.
2: Да, аузын жап.
0: Мхм, тағы да. Мхм. Жоқ, болды, жақсы.
1: Жоқ.
0: Жақсы.
1: Жаман емес.
0: Жаман емес, иә. Болды, кине беріңіз.
1: Жаман емес. Жаман емес.

0: волшебный запах. Волшебный. Бус-бус-бус-бус. Ага. Бошатный запах. Ага, жақсы. Сізде шейка таза, жақсы, эрозия жоқ. Ну, апа, сізде аяқтан салқын өтеді ма?
1: Не?
0: Аяқтан салқын өтеді ма? Сізде кішкене воспаление бар.
1: Да. А вот за прошлый год говорила простуда, она вот назначила мне свечи и лекарства, вот простуда, да.
0: Хорошо,
1: жақсы. Все?
0: Ушатаваңыз.
1: Простуда говорила. А прошлый
0: год. Соны қалай емдедіңіз сіз?
1: А она назначила мне лекарство, свеча. Свеча вот эта белая. Ага, белый вот.
2: Чешни, слышно она?
0: Вот читет, читет, читет. Басыңыз на жаққа қаратып жатыңыз. Арқамен жоқ, керісінше басты ол жаққа.

0: рахмет.
1: Терапевтке барасыз, терапевтке.
0: Қайсысы?
1: Жоқ, менің қасымда кабинет.
0: А, мынау соседний.
1: Иә.

0: Ай, жи там.
1: Посади его.
2: Посади.
3: Сок первого.
1: О?
2: Ой, молодец.
4: Вот так.
1: А, ты его?
3: Не яйца.
4: Можно сортить, да?
2: Да.
1: Она алкоголь.
3: А я ведь...
2: Сюда смотрит. Вот сюда.
5: Ну, галсын, катар, курбы, жамандасы. Қондырған станция бауманды шаңырақтарын қызығын көріп тұр ғой атанасы. Алдынан шамшырағы қарсыз әніп, бүлденсін жер мен көктің екі арасы. Шалыншын періштенің құлағына біздердей үлкендердің ақпатасы. Аумин, Аллах Акбар.
2: Спасибо.

0: Нет, первая карта 5, потому что ты твоишь правила.
1: Да, первая 5.
2: Виндемио травил миссом,
3: наверное. Эрба сосуча.
2: Виндемио травил миссом,
4: наверное.
1: Сейчас, еще одна.
4: Сенің сұлу көзіңді көрмегенмен.
0: Ау, Ереке шабыңыз.
4: Сезім үшін бәрін дейіп кетерім, сөзім үшін мен өмірді сүйемін. Керектесің жәудірегенмен.
3: Жоқ, кем көтересің бұл?
1: Жоқ,
3: көтересің. Я же смолил жыққа.
1: Ай, блядь.

байқайын, әндісі қабайдайын. Бәрі тұрып бейлесін, бәрі тұрып бейлесін. Шаршама тек шаршама, аяқ қолын таузаға. Шығын

0: Yedi çeliz yedi kurşetim. Kurşetim. Ben onu masalarım. Yes. Hala kapatı bakalım.
1: Қандай шағымдарыңыз бар? Не мазалайды сізді?
2: Кішкене жүрегім шаншиды.
1: Ауырады ма?
2: Жаған.
1: Ашып, кедіріп ауыра ма? Төс арты қысып, нәзір?
2: Ауыр жетпей алады сияқты болар кейде.
1: Нагрузкаға ма? Или мысалы, просто так отырған кезде өзінен өзі ауырады ма?
2: Енді, өмір болады ғой, өмірден кішкене бір 5 ай бұрын. Балам кенжесінен өтіп кетті, соған...
1: Стресс болды.
2: Стресс пе білмедім я, бізді қазақтар жүре береміз ғой.
1: Мысалы, тез жүрсеңіз, жоғары қарай көтерілсеңіз, ентігіп ауа жетпей, шаша қалмайсыз
2: ба? Болады.
1: Болады, иә? Бұрын ондай жоқ еді, иә?
2: Бұрын байқамаған ба, еді кейін.

0: Қазір бір жеріңіз ауыра ма, ауырмай ма сізді?
1: Білмеймін қай жерім ауыра.
0: Білмейсіз ауыр жүрген. Аха. Аяғыңызға тұрасыз ба, тұра алмайсыз ба?
1: Тұралмайын, тұралмайын.
0: Ол неге тұралмайсыз? Бір жеріңіз ауыра ма, әлде аяқ ұстамай ма, не болды?
1: Аяғым ұстамайды.
0: Аяғыңыз ұстамайды. Көп болды ма аяғыңыз ұстамағанына?
1: Иә.
0: Қанша уақыт болды?
1: Жағдай ғой деймін.
0: Сахарыңыз диабетпен ауырмайсыз ба?
1: Сахарды ренде.
0: Аха, қолымда қатты қысыңыз, қысыңыз. Қысыңыз, жібермеңіз, аха, қысыңыз. Қысыңыз, қысыңыз, жібермеңіз, қысыңыз. Тамаша. Былай қолыңызды ұстаңыз, сіз өзіңізге былай тартыңыз. Мен өзіме тартам, тартыңыз. Аха, күш жоқ. Рефлексі сақырынына.
2: Өткен өткен ауырған, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ

0: Терең тыныс алыңыз аға.
1: А?
0: Деп, терең тыныс алыңыз. Терең.
2: Осы да.
0: Тағы да.
2: Рыстың? Да, ауызын жап.
0: Тағы да. Жоқ, болды жақсы.
1: Жоқ.
0: Жақсы.
1: Жаман емес.
0: Жаман емес, е. Болды, кейіне беріңіз.
1: Жаман емес. Жаман емес.

0: кішкентайлығы болғандар бар, олардың барлығын біліп тұрамыз. Әрине бұл проектте де бір-бірімен кездесіп, жаңағындай бір-бірін жақсы көріп, бір-бірін сүйіп қалып, қосылып отбасы болып отқан кісілер де бар осы жұмыста жүрген кезімізде. Енді бұл жұмыста жүрген кезімізде жаңағы көп бір жерде таңертең тұрамыз бәріміз, бір жерде жаңағы ұйықтаймыз, бір жерде тамақтанамыз, бір-бірімізге ағалы, бауыр, жаңағындай інілі, сіңілді, апалы болып сондай қарым қатынастамыз өте қатты.
1: В этом, ну, как мы больше в вечернее время же мы отдыхаем же после этого. И как бы ходим, думаем, лежим, как бы что-то вспоминаем, прошлое это все, сравниваем. Работа в городе, работа здесь именно. Вот. И человек как бы внутренний мир как бы все думает, как бы что-то в голове меняется все равно. И это, как бы в этом проекте я больше раскрылся, открытым стал, общительным, более открытым. У меня даже появилось больше стимула к жизни.
0: Ойлаймын осы жетемін деп. Егерде енді бүкіл Қазақстанды аралап келе жатырмын ғой, әзірге ешкімді кездестірген жоқпын. Но бізде қазақтарда қызды алып қашатын негізі өзіміздің ырым десек те болады, өзіміздің неміз артында. Мүмкін мен солай бір жігітті алып қашармын, ешкім жасамаған.